0: na pani Peter Bonsu nya kwenye odia desredie e kwa ama abansi wedi adabraka teachers accommodation hua kwa atwintu wedi abanimre
1: district na it covers a snapful north and south na in this two districts na diaba kwa yungu se haya kwa sidi ama ya guma za chechefo ene mevia yabeda mkwono bebre se huku mkwono bebre shua ayyabusu ya busu ya tu mwusi daimi yunubi ya busu wana kwa na wakupai
2: isi teacher ni pebia haya kwa na ed eji wafa saa kwenye shona ya tunsa afe abayi mpeni fo se nidika teacher's quarters ea adi ya mwuhu ya kwa hii
1: o in various communities na mwuhu mwase mbe sisi bi ama ya nkasa umunye ibi diya na yusono hudu wana na umu tminye de enye kwa mwuhu ya mwuhu sisi teacher's quarters wa meyami ya hudu especially yungkuru kituwa mwuhu sena wea cheche fono ya do mwuhu kwa aso mwuhu ya guma mwuhu ya vya tana na
0: nipa ya tini nke eye Peter Bonsu wano ena eye titileni edema Ghana National Association of Teachers na tini mkwabata ewo esunafo eye district na uye ye ena eja wamua ekwa ujumedi enu wasiye bie titileni ya wano ya yino se trofu edema esunafo district eja nat ni mkwabata no emekuwa nuwa muwati no eja wamoso kasakasa ya kasakasa ya bia da Isaac Aite aso chirem se nukure nie district nye ni wa mo bre pa ni senti ni penina ka wa no so di bi e to so
3: commitment ana se to watch out wa ko juma ejina enye bibia e to so na se omo ye ejuma yi ba na mo omo how en ti ma ejuma die no ebi bibia ma aye bi amon ana se ebi bi